0: چاي چىڭسۇلالىسى ھۆكۈمىتى 1764 يىلى شىڭجىڭدىن يۆتكىگەن شىبە مىللىتىدىن بولغان 1000دىن ئارتۇق سەركەردە لەشكەر ئۇلارنىڭ ئائىلە تەۋەسى بولۇپ 5000دەك ئادەم غەربكە قاراپ مېڭىپ ئىلى دەرياسىنىڭ جەنۇبىي قىرغىقىغا يېتىپ كەلگەن ھەمدە ئۆستەڭ چېپىپ دېھقانچىلىق قىلغاچ قاراۋۇل خانىنى قوغدىغان. نۆۋەتتە چاپچىل ناھىيەسىدە ھازىرغىچە ساقلىنىپ قالغان 7 قاراۋۇل خانا گۇاڭشۇ يىللىرىدا تەسىس قىلىنغان. قاراۋۇلخانا خارابىسى قىممەتلىك ساقلانما بولۇپ، چېگرا رايونىدىكى ئارمىيە خەلقنىڭ ۋەتەننىڭ سىزمىنىنى قوغداش، چېگرا مۇداپىئەسىنى مۇستەھكەملەش جەريانى خاتىرىلەنگەن. ئەنسۇ مۇنداق دېدى: قاراۋۇلخانا زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداش، چېگرا مۇداپىئەسىنى مۇستەھكەملەش مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى جەھەتتە ناھايىتى زور رول ئوينىغان. قاراۋۇلخانىنىڭ تەسىس قىلىنغىنىغا 200 نەچچە يىل بولدى. ئۇ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىكى مۇھىم جانلىق ئوقۇتۇش ماتېرىيالى. قاراۋۇلخانىنىڭ ھېكايىسىنى قېزىپ ئورتاق ھېكايىمىزنى ياخشى سۆزلەيمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ئىشلىرى نازارىتى يېقىندا گۇڭئەن مالىيە، ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت، سەھىيە، ساغلاملىق تارماقلىرى بىلەن بىرلىكتە يېڭى بەلگىلىمە چىقىرىپ، 80 ياشتىن ئاشقان ياشانغانلارنىڭ ئاساسىي تۇرمۇش قوشۇمچە پۇلىنى ئىلتىماس قىلماي بەھرىلىنىشىنى رەسمىي تۈزۈملەشتۈردى. يېڭىدىن يولغا قويۇلغان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ 80 ياشتىن ئاشقان ياشانغانلار ئاساسىي تۇرمۇش قوشۇمچە پۇلى تۈزۈمىنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسىنىڭ ئۈنۈملۈك ۋاقتى 5 يىل. چوڭ ياشتىكى ياشانغانلار قوشۇمچە پۇلنى ئىلتىماس قىلمىسىمۇ بەھرىلەندۈرۈش، تەشەببۇسكارلىق بىلەن تارقىتىشنى يولغا قويۇش ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ئۇچۇر سىستېمىسى كۆپ تارماقنىڭ سانلىق مەلۇماتىنى ھەر ئايدا ئاپتوماتىك سېلىشتۇرۇپ، 80 ياشقا توشۇش ئالدىدىكى ياشانغانلارنىڭ ئۇچۇرىنى 3 ئاي ئىلگىرى يوللايدۇ. كەنت مەھەللە ئاھالە كومىتېتى دەلىللىگەندىن كېيىن قوشۇمچە پۇل بېرىش دائىرىسىگە بىۋاسىتە كىرگۈزۈلىدۇ. قورغاس ناھىيەسى كۆرە بازىرى يانبۇلاق كەنتىنىڭ ئاھالىسى ئۆرگىل غوپۇرجان بۇ يىل 9 ئايدا 80 ياشقا كىرگەن بولۇپ، بۇ ئەندىزىدىن بىۋاسىتە نەپكە ئېرىشكۈچىگە ئايلاندى. ئۆرگىل غوپۇرجاننىڭ نەۋرىسى دىليار ئەكرەم بۇ يېڭى سىياسەتنى ئالقىشلاپ مۇنداق دېدى: ئۆزىمىز بارمىدۇق، كەنت كادىرلىرى ئىجتىمائىي كاپالەت كارتىسى نومۇرىنى سىستېمىغا كىرگۈزۈپلا قويدى. بۇ ئايدىن باشلاپ قوشۇمچە پۇل ئالدۇق. ئىگىلىنىشىچە، شىنجاڭ 2011 يىلى چوڭ ياشتىكى ياشانغانلارغا قوشۇمچە پۇل بېرىش تۈزۈمىنى يولغا قويغاندىن بۇيان نەچچە 100 000 چوڭ ياشتىكى ياشانغان كىشى نەپكە ئېرىشكەن. بەلگىلىمە بويىچە چوڭ ياشتىكى ياشانغانلار قوشۇمچە پۇلى 3 دەرىجىگە ئايرىلىدىكەن. 80 ياشتىن 89 ياشقىچە بولغان ياشانغانلارغا ئايدا 75 يۈەن، 90 ياشتىن 99 ياشقىچە بولغانلارغا 150 يۈەن، 100 ياشتىن ئاشقانلارغا 280 يۈەن بېرىلىدىكەن. سىستېمىدا ئۇدۇللۇق باشقۇرۇش يولغا قويۇلغاچقا، يېشى ئۆلچەمگە يەتكەنلەرنىڭ قوشۇمچە پۇلى ئاپتوماتىك تەڭشىلىدىكەن. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ئىشلىرى نازارىتى ياشانغاندا كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لى زىتاۋ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كۆپ خىل دەلىللەش يولىنى ساقلاپ قالدۇق. توردىكى ئەپچىدە چىراي تونۇتۇش، گۇڭئەن ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت، سەھىيە، ساغلاملىق قاتارلىق بىر قانچە تارماق سانلىق مەلۇماتتىن ئورتاق بەھرىلىنىش، مەھەللە ئاھالە كومىتېتى ئۆيگىچە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىشتىن ئىبارەت 3 خىل شەكىلدە دەلىللەشنى ئەمەلگە ئاشۇردۇق. چوڭ ياشتىكى ياشانغانلارنىڭ ھەممىسىنىڭ قوشۇمچە پۇلنى تولۇق ئالالىشىغا كاپالەتلىك قىلىمىز.
0: ستانسىمىز مۇخبىرى فېلورە تاشپولاتنىڭ 9 ئاينىڭ 16 كۈنى ئېچىلغان 2026 يىللىق 4 نۆۋەتلىك شىنجاڭ ئاتۇشلۇڭقىسى پۇتبول تەكلىپ مۇسابىقىسى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدىن ئىگىلىشىچە، بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقە 11 ئاينىڭ 13 كۈنى قىزىلسۇ ئوبلاستىنىڭ ئاتۇش شەھىرىدىكى پۇتبول باغچىسىدا باشلىنىدىكەن.
1: بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىنىڭ ئەڭ چوڭ يارقىن نۇقتىسى جاڭسۇ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى. جاڭشى دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىدە ئۈستۈنلۈككە ئېرىشكەن كۈچلۈك كوماندىلار تۇنجى قېتىم مۇسابىقىگە قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلىندى. شىنجاڭدىكى 14 ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرنىڭ 16 كوماندىسىغا شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرنىڭ 2 كۈچلۈك كوماندىسى قوشۇلۇپ، جەمئىي 18 كوماندا ئاتۇشتا جەم بولىدۇ. شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەردىكى كۈچلۈك كوماندىلارنىڭ قاتنىشىشى ئاتۇشلۇق

0: ئالقىسىنىڭ رايون ماركىسىدىن مەملىكەت خاراكتېرلىك مۇسابىقىگە قاراپ ئالقىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشىدۇ. قىزىلسۇ ئوبلاستىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئايپاشا ئابدۇغوپۇر بۇ يىللىق مۇسابىقىدە مۇسابىقە ئارقىلىق قەلبنى مۇجەسسەملەش، مۇسابىقە ئارقىلىق يۇغۇرۇلۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، مۇسابىقە ئارقىلىق شەھەرنى گۈللەندۈرۈشتىن ئىبارەت يادرولۇق نىشان كۈچەيتىلىپ، ئومۇمىيلىك يېڭىلاش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. جاڭسۇ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى، جاڭشى دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىدە ئۈستۈنلۈككە ئېرىشكەن كۈچلۈك كوماندىلار يىراق جايلاردىن ئاتۇش شەھىرىگە ئالايىدە تەكلىپ قىلىنىدۇ. جۇڭگو دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى، جۇڭگو ئا دەرىجىلىك بىرلەشمە مۇسابىقىسىدىكى كەسپىي كوماندىلار كېلىپ مۇسابىقىنى كۆرىدۇ. خەلق ئىچىدىكى يەرلىك ماھىرلار ئۆز كارامىتىنى كۆرسىتىدۇ. كەسپىي كوماندىلار خەلقچە ماھىرلىرى بىلەن بىر مەيداندا ماھارەت كۆرسىتىدۇ. ئۆلچىمى تېخىمۇ يۇقىرى، تەلىپى تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان پۇتبول كاتتا مۇسابىقىسى پات ئارىدا باشلىنىدۇ. 3 يىللىق ئۇستىلىق بىلەن پىلانلاپ ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ئاتۇشلۇڭقىسى پۈتۈن شىنجاڭغا تەسىر كۆرسىتىدىغان خاس مەدەنىيەت تەن تەربىيە ئايپىسىغا ئايلىنىپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ قاتنىشىش قىزغىنلىقى ئېشىپ، رايون تەسىر كۈچى سىجىل كېڭەيدى. بۇ يىلقى ئاتۇشلۇڭقىسى پۇتبول تەكلىپ مۇسابىقىسىدە خەلقئارا يۇقىرى سەۋىيەلىك جەمئىيەت پۇتبول مۇسابىقىسى ئۆلچىمىگە ئومۇمىيلىك توغرىلىنىپ، قاتتىق دېتال جابدۇقلىرىنىڭ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلۈپ، 2026 يىللىق دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىدا ئىشلىتىلگەن توپقا ئوخشاش نۇسخىدىكى توپ ئىشلىتىلىدۇ. مۇسابىقىدە VAR سىنلىق ياردەمچى رېپىر سىستېمىسى قوللىنىلىپ، يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى كۆرۈنۈش ۋە AI تېخنىكىسى ئارقىلىق مۇسابىقە مەيدانىدىكى ھەر بىر قالتىس كۆرۈنۈش ۋە دەقىقە دەل جايىدا ئىگىلىنىدۇ. 5G قوشۇلغان 4K ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى پۈتۈن كۆرۈنۈشلۈك سىنلىق ئاۋازلىق بىۋاسىتە كۆرسىتىش، ئۇلاپ تارقىتىش سىستېمىسى بەرپا قىلىنىدۇ. يەنە كۆپ خىل تىلدىكى كەسپىي چۈشەندۈرۈش يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ، كۆپ خىل تىل، كۆپ خىل سۇپا، كۆپ خىل شەكىلدىكى تارقىتىش شەكلىدە دۇنيانىڭ نەزىرى جەلپ قىلىنىدۇ. ئايپاشا ئابدۇغوپۇر مۇنداق دېدى: تېخىمۇ مۇھىم يارقىن نۇقتا شۇكى، پۈتۈن تاراتقۇدا مەركىزىي ئاشخانا شەكلىدىكى تارقىتىش ئەندىزىسىنى ماس قەدەمدە قوزغىتىپ، كۆپ خىل تىلدا كەسپىي چۈشەندۈرۈشنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ، رايون تارقىتىش چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، ئاتۇش لوڭقىسىنى پۈتۈن شىنجاڭغا، پۈتۈن مەملىكەتكە، پۈتۈن دۇنياغا يۈزلەندۈرىمىز. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە يەنە يادرولۇق مەنزىر رايونى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى نۇقتىسى، ئۆزگىچە ئائىلىۋى مېھمانخانىلار بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، ئاتۇش لوڭقىسىغا ئەگىشىپ، شىنجاڭنى ساياھەت قىلىش باش تېما مەھسۇلاتلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، مەدەنىيەت ئىجادىيىتىنى يارىتىش، يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى كېڭەيتىش، يېمەك ئىچمەك، مېھمانخانا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، مۇسابىقە ئارقىلىق كەسىپنى جانلاندۇرۇش، ئاممىغا نەپ يەتكۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. توردا ئاياللارنى مەدىيەلەپ گۈزەل شىنجاڭنى ئورتاق سىزىپ چىقايلى تېمىسىدىكى 2026 يىللىق شىنجاڭ ئاياللىرى باش تېمىلىق تور مەدەنىيىتى پائالىيىتى 9 ئاينىڭ 16 كۈنى ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلدى. 6 مۇنەۋۋەر ئايال تور دارىنى سەھنىگە چىقىپ، ئەسلى مەقسەت ھېكايىسىنى ھەم بەھرىلەپ، يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭ ئاياللىرىنىڭ ئۆزىنى ھۆرمەتلەش، ئۆزىگە ئىشىنىش، ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپقۇزۇش روھىي قىياپىتىنى نامايان قىلدى.
0: جىڭدۇڭ ئەشيا ئوبوروتى شىنجاڭدا تەسىس قىلغان تۇنجى خام يېڭى سوغۇق زەنجىرلىك ئامبىرى 9 ئاينىڭ 16 كۈنى ئېچىلىپ تىجارەت باشلىدى. بۇ تۈر جىڭدۇڭ ئەشيا ئوبوروتى ئاسىيا بىرىنچى نومۇر ئۈرۈمچى ئاقىل كەسىپ باغچىسىغا ماكانلاشتى. ئامبار كۆلىمى تەخمىنەن 2000 كۋادرات مېتىر بولۇپ، كۈندە 4000 ئارتۇق تاللوننى بىر تەرەپ قىلىپ، جىڭدۇڭنىڭ خام يېڭى سوغۇق زەنجىرلىك توشۇش مۇلازىمىتى تۇنجى قېتىم شىمالىي شىنجاڭ رايونىنى قاپلىدى. ئۈرۈمچى، سانجى، شىخەنزە قاتارلىق جايلارغا تېز بولغاندا شۇ كۈنى يەتكۈزۈپ بەرگىلى بولىدۇ.
1: 9 ayının otturlarından 10 ayının otturlarıca Şinjan küzlük uzun liniyelik sayahatki celibkar menzilgahka aylandı. Sallık məlumatlarda görsülüşçe 9 ayının 15. günüden 10 ayının 15. günüce Cungu Canıp Avyasiyesinin Şinjan Avyasiye liniyesindeki yolcular zagaz miktarı bulturku şu mezgildekiden 24% taşkan.
0: Hem de Abdanım rayonundaki 16 şehrinin avaraydan məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 12'den 24 Celsiye gradus kıçı. Altay'da hava uçuk, temperatura 9'den 22 Celsiye gradus kıçı. Çöcek'te hava uçuk, temperatura 9'den 26 Celsiye gradus kıçı. Olcuda hava uçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 12'den 30 Celsiye gradus kıçı. Bortala'da hava uçuk, temperatura 12'den 26 Celsiye gradus kıçı. Qarmayda hava uçuk, temperatura 15'den 25 Celsiye gradus kıçı. Köytünde hava uçuk, temperatura 13'den 29 Celsiye gradus kıçı. Şihanzda hava uçuk, temperatura 11'den 28 Celsiye gradus kıçı. Sancıda hava uçuk, temperatura 11'den 26 Celsiye gradus kıçı. Qumulda hava uçuk, temperatura 9'den 27 Celsiye gradus kıçı. Turpanda hava uçuk, temperatura 20'den 35 Celsiye gradus kıçı. Korulda hava bulutluk, temperatura 16'den 29 Celsiye gradus kıçı. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 13'den 26 Celsiye gradus kıçı. Ağaçta ötken çamgır yağıdı, temperatura 14'den 21 Celsiye gradus kıçı. Kaşkar'da ötken çamgır yağıdı, temperatura 13'den 23 Celsiye gradus kıçı. Xotan'da ötken çamgır yağıdı, temperatura 14'den 20 Celsiye gradus kıçı. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 12'den 24 Celsiye gradus kıçı buludu.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının ettigallik haberle programısı boyunca anlatış berdik. Bu gidimki programımızın tercümaları Mehray Osman, İlminur İsamidin, Van Suci, Muharir Muhammed Devel, Medine Merdan, Mesul Muharir Tursun Tokta Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilen Sulpiye Mahmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ettigallik haberle programısını anlıqınınlağı rahmet. Solution abonçılar terminalini çürsünüz, texmo köp sarxıl məzmunlarını xəbərdar bulalaysız.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات سەنجار. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو ئەرەب دۆلەتلىرى ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ 9 نۆۋەتلىك مىنىستىر دەرىجىلىكلەر يىغىنىغا ئەۋەتكەن جۇڭگو ئەرەب دۆلەتلىرى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىش، قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەشكە ئىلگىرىكى ھەرقانداق ۋاقىتتىكىدىن بەكرەك موھتاج ناملىق تەبرىك خېتىنىڭ

مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان تەرەققىيات سۇپىسى. مالايشىيادا تاققا يولۇقساڭ ياماشقىن بىللە، سۇغا يولۇقساڭ ئۆتكىن ھەم بىللە دەيدىغان ماقال بار. بۇ دەل ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى چوڭ ئائىلىسى روھىنىڭ جەۋھىرى. يۇقۇم يەنە بىر قېتىم بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، ئىتتىپاقلىشىپ ھەمكارلاشقاندىلا خىرىسنى يەڭگىلى بولىدۇ. بىز ئۆزئارا ئىشىنىدىغان، سىغدۇرۇشچان، ھەمكارلىشىدىغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەھرىلىنىش ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، رايون ھەمكارلىقى سەۋىيەسىنى تورتىنى چوڭايتىپ، ئورتاق گۈللىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. بىز كېڭىشىپ بىرلىككە كېلىش ئاساسىدا ئەمەلىي ھەمكارلىقنى ئالغا سىلجىتىپ، زىددىيەت ۋە ئىختىلاپنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ھەمكارلىقىنىڭ توغرا يۆنىلىشىنى قوغداپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى ئۇزاققىچە مۇقىم تەرەققىي قىلدۇرۇشىمىز كېرەك. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش نۆۋەتتىكى ئەڭ تەخىرسىز ۋەزىپە. بىز ۋاكسىنا تەتقىق قىلىپ ياساش ۋە ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ۋاكسىنىنى تىرىشىپ دۇنياۋى ئاممىۋى مەھسۇلاتقا ئايلاندۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشەلەيدىغان ۋە قۇرب يېتىدىغان بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ۋاكسىنىسىنى يولغا قويۇش پىلانىغا قاتناشتى. جۇڭگو تەرەپ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئاممىۋى سەييە، ئوتتۇرا، كىچىك، مىكرو كارخانىلار قاتارلىق ساھەلەردىكى يىراق مۇساپىلىك داۋالاش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، نامرات ۋە چەت يىراق رايونلاردىكى خەلقنى ۋاقتىدا ئۈنۈملۈك داۋالىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىغا ۋە ئىقتىسادنىڭ ئەسلىي كېلىشىگە كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو تەرەپ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ رولىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تەرەققىياتىنى داۋاملىق قوللايدۇ. باشتىن ئاخىر ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدا يىلتىز تارتىدۇ. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنى گۈللەندۈرىدۇ. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىغا بەخت يارىتىدۇ.

تايانچ قىلغان زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ ئۇلىنى مۇستەھكەملەپ ۋە زورايتىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىش كېرەك. مەملىكەتلىك ئىلغار ياسىمىچىلىق يىغىنى 9 ئاينىڭ 16 ۋە 17 كۈنى بېيجىڭدا ئېچىلدى. يىغىندا شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقى يەتكۈزۈلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لىچاڭ يىغىنغا قاتناشتى ھەم سۆز قىلدى. لىچاڭ سۆزىدە مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقىدا ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ مۇھىم ئەھمىيىتى، يۆنىلىشى، يولى ۋە نۇقتىلىق ۋەزىپىسى چوڭقۇر بايان قىلىندى. بۇ ناھايىتى كۈچلۈك ئىستراتېگىيەلىككە، يېتەكچىلىككە، قاراتمىلىققا ئىگە بولۇپ، ئالاقىدار خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەشنى مۇھىم قوللانما بىلەن تەمىنلىدى. بىز ئۇنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ ۋە ئۆزلەشتۈرۈپ، قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىپە قىلىپ، داۋاملىق كۈچەپ، ئۇزاققىچە تۆھپە قوشۇپ، ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش نىشانىغا قاراپ قەتئىي ئىلگىرىلىشىمىز كېرەك. لىچاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئىسلاھاتى يۈزلىنىشىگە ماسلىشىپ، يېڭى بىر ئەۋلاد ئەقلىي ياسىمىچىلىقنى ئاساسىي ھۇجۇم يۆنىلىشى قىلىپ، تەرەققىيات تاكتىكىسى جەھەتتە رەقەملىشىش، ئەقلىيلىشىشكە، تېخنىكا لۇشەنى جەھەتتە يۇقىرى تېخنىكىدا مۇستەقىل بولۇشقا، ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلى جەھەتتە يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق بولۇشقا، مەنزىرە، كەسىپ ھالىتى جەھەتتە كەسىپ ھالقىپ يۇغۇرۇلۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ياسىمىچىلىقنىڭ ئەقلىيلىشىش، يېشىللىشىش ۋە يۇغۇرما تەرەققىياتىنى كۈچەپ ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. لىچاڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: دىققەتنى نۇقتىلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال تەدبىر قوللىنىپ، دەل جايىدا كۈچەپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنىڭ يېڭىلىق يارىتىش كۈچى، رىقابەت كۈچى، ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشقا تۈرتكە بولىدىغان ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ بەرپا قىلىپ، ئۇل تەتقىقات تىركىنى مۇستەھكەملەپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئۆزلەشتۈرۈش، قوللىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. گۈللەنمە كەسىپلەرنىڭ كۆلەملىك قوللىنىشىنى تېزلىتىپ، كەلگۈسىدىكى كەسىپلەرنىڭ ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇشىنى كۈچەيتىپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنى يېڭىلاش، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ياسىمىچىلىق ھەرىكىتىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، كارخانىلارنى رەقەملىشىش، ئەقلىيلىشىشكە تىپ ئۆزگەرتىشكە يېتەكلەش، قوللاش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئەقلىي يۇمشاق، قاتتىق دېتال ئاساسىنى پۇختىلاش كېرەك. ئىلغار ياسىمىچىلىق بىلەن زامانىۋى مۇلازىمەتچىلىكنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇلازىمەتچان ياسىمىچىلىقنى راۋاجلاندۇرۇشتا يېڭىلىق يارىتىش كېرەك. ئىلغار ياسىمىچىلىق توپىنى ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ يېتىلدۈرۈپ ۋە زورايتىپ، تۈرگە، قاتلامغا بۆلۈپ سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ سۇبيېكتلىق ئورنىنى سىياسەت ۋە ئامىل بىلەن تەمىنلەشنى كۈچەيتىپ، ياخشى تەرەققىيات مۇھىتى يارىتىپ، ئىلغار ياسىمىچىلىق تەرەققىياتىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ۋە ھاياتىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش كېرەك. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئەزاسى گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى جاڭ گوچىڭ خۇلاسە سۆزىدە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، زۇڭلى لىچاڭنىڭ سۆزىنىڭ تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى تەخىرسىزلىك تۇيغۇسى، مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى، بۇرچ تۇيغۇسىنى ھەقىقىي كۈچەيتىش كېرەك. مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، مۇھىم ھالقىنى چىڭ تۇتۇپ، نۇقتىلىق كەسىپ زەنجىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ھەرىكىتىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، يېڭى بىر ئەۋلاد ئەقلىي ياسىمىچىلىقنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كەسىپ سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە يۇغۇرما تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تېزلىتىپ، تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە پۇختا تۈرتكە بولۇش كېرەك. بازار مېخانىزمىنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشنى نەزەردە تۇتۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك ئۆلچەم سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، تەرتىپسىز، ئاقىلانە بولمىغان رىقابەتنى سىجىل تۈزەپ، كارخانىلارنىڭ ئەمەلىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشىغا پائال ياردەم بېرىپ،
ilg'ar yasimchilik taraqqiyotining yaxshi ekologiyasini kuchab barpo qilish kerak. Sanoat va uchirlashtirish ministerligi, davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, Goyan davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komiteti,

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئەسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو ئەرەب دۆلەتلىرى ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ 9 نۆۋەتلىك مىنىستىر دەرىجىلىكلەر يىغىنىغا ئەۋەتكەن جۇڭگو ئەرەب دۆلەتلىرى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىش، قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەشكە ئىلگىرىكى ھەرقانداق ۋاقىتتىكىدىن بەكرەك موھتاج ناملىق تەبرىك خېتىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى ۋە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 20 كۈنى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ 27 قېتىملىق رەھبەرلەر بىرەسمىي يىغىندا قىلغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ھەمكارلىق تورتىنى چوڭايتىپ ئورتاق گۈلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرايلى ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بىلەن دۇنيادىكى پارتىيەلەر رەھبەرلىرى يىغىندا سۆزلىگەن پارتىيەلەر ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ خەلقنى بىرلىكتە بەختكە ئېرىشتۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنىڭ بىر قىسمى.

چىڭ تۇرۇپ، دۇنيا سودا تەشكىلاتى يادرو قىلىنغان كۆپ تەرەپلىك سودا تۈزۈلمىسىنى قىلچە تەۋرەنمەي قوللاپ، سودا ۋە سېلىنمىنىڭ ئەركىن ئوچۇق بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋېلىشىنى تېخىمۇ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولۇش، ئورتاق پايدا ئېلىش يۆنىلىشىگە قاراپ راۋاجلىنىشقا يېتەكلىشىش كېرەك. بىز رايون ئىقتىسادىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئەركىن سودا رايونىنى بالدۇرراق قۇرۇپ چىقىشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ رايون ئومۇميۈزلۈك ئىقتىسادىي ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمى ئىمزالاشنى قارشى ئالىدۇ. شۇنداقلا ئومۇميۈزلۈك ۋە ئىلغار تىنچ ئوكيان ھالقىغان ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمىگە قاتنىشىشنى پائال ئويلىشىدۇ. بىز ئەركىن ئوچۇق سودىغا تۈرتكە بولۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىقتىساد تېخنىكا ھەمكارلىقىنىمۇ بوشاشتۇرۇپ قويماسلىقىمىز لازىم. بىز ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك ئاشۇرۇش ئىستراتېگىيەسى ۋە سىغدۇرۇشچان ھەرىكەت قاراۋۇلمىسىنى داۋاملىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان ئەزا دۆلەتلەر كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرگە ئېتىبار بېرىپ، ئاياللار قاتارلىق توپلار دۇچ كەلگەن ئالاھىدە قىيىنچىلىقلارغا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ، ئوتتۇرا، كىچىك، مىكرو كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىنى قوللاپ، سىغدۇرۇشچان ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ سىغدۇرۇشچان سودا ۋە سېلىنما مۇھاكىمە يىغىنى ئېچىپ، سودا ۋە سېلىنما سىياسىتى جەھەتتە خەلققە كەڭ دائىرىدە نەپ يەتكۈزۈش توغرىسىدا تەكلىپ بېرىدۇ. بىز ئالاقىدار تەكلىپلەرنى ھەر قايسى تەرەپلەر بىلەن بىرلىكتە دەل جايدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى خالايمىز. ئىككىنچى، يېڭىلىق يارىتىش ئاساسىدا ئاشۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىساد دۇنيانىڭ كەلگۈسى تەرەققىيات يۆنىلىشى. يېڭىلىق يارىتىش ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىنى پەرۋاز قىلدۇرىدىغان قانات. بىز دەۋر پۇرسىتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىگىلەپ، ئۆز رايونىمىزنىڭ ئادەم كۈچى بايلىقى مول، تېخنىكا ئاساسى ياخشى، بازار يوشۇرۇن كۈچى زور بولۇشتەك ئالاھىدىلىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، رىقابەت يېڭى ئەۋزەلىكىنى يارىتىپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ تېخىمۇ ياخشى تۇرمۇش كەچۈرۈشىگە يېڭى ئىمكانىيەت يارىتىپ بېرىشىمىز كېرەك. بىز ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئالاقە تورى ۋە رەقەملىك ئىقتىساد يول خەرىتىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېڭى تېخنىكىنى تارقىتىش ۋە قوللىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، رەقەم ئۇل ئەسلىھەسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، رەقەملىك ھاڭنى تۈگىتىشىمىز كېرەك. بىز ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئوچۇق، ئادىل، ھەققانىي، كەمسىتىشسىز تىجارەت سودا مۇھىتىنى تىرىشىپ يارىتىشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ بۇ يىل ئاقىل شەھەرگە دائىر مىساللىق تەتقىقاتنى قانات يايدۇرۇپ، ئاقىل شەھەر يېتەكچى پىرىنسىپىنى تۈزۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنى شەھەر تەرەققىياتىدا يېڭىلىق يارىتىش ئۆرنىكى بىلەن تەمىنلەيدۇ. جۇڭگو تەرەپ ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ رەقەم تېخنىكىسى ئارقىلىق يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ۋە ئىقتىسادنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش تەجرىبىلىرىدىن تەڭ بەھرىلىنىشكە تۈرتكە بولۇپ، رەقەملىك تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش، بازار ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇش، رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغىتىشنى تەشەببۇس قىلىپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە يېڭى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشۇش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. كېلەر يىلى جۇڭگو تەرەپ يەنە رەقەم تېخنىكىسى ئارقىلىق نامراتلارنى ئازايتىش مۇھاكىمە يىغىنى ئېچىپ، رەقەم تېخنىكىسىنىڭ ئەۋزەلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ نامراتلىقنى تۈگىتىش ئىشلىرىغا كۈچ قوشىدۇ. ئۈچىنچى، ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇشنى چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش رايون ئىقتىسادىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈشنىڭ مۇھىم ئاساسى. شۇنداقلا دۇنياۋى ھەم تۈرتكە تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ زۆرۈر شەرتى. ئۇنىڭ مۇھىملىقى يۇقۇم ئارقا كۆرۈنۈشىدە تېخىمۇ گەۋدىلەندى. بىز ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش پىلانىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، ئادەم، مال، مەبلەغ، سانلىق مەلۇماتلارنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك يۆتكىلىشىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ يوچۇقسىز ئۇلىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ ھىندونېزىيە، كورېيە، سىنگاپور قاتارلىق ئەزا دۆلەتلەر بىلەن يۇقۇم مەزگىلىدە ئادەملەرنىڭ

سۆيۈملۈك رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، شۇ تاپتا پروگراممىمىزنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز مۇھەببەتلىك قەلبلەر ئۈچۈن ياڭراۋاتىدۇ. ئەلۋەتتە مۇھەببەتتە بىز شۇنداق دەپ ئېيتالايمىز، مۇھەببەت ئاشىقلارنىڭ سەيلىگاھى، جۈپ قەلبنىڭ ئۈمىدلىك نىداسى. مۇھەببەت ئۇ سەھەردىكى قۇياش، ھەر تاڭدىكى ئەڭ يېڭى ھەق كۈي. مۇھەببەت ھەر بىر خۇشاللىقنىڭ مۇقەددىمىسى. ئۇ ئىككى قەلبنىڭ بىر بىرىگە قىلغان ئەڭ بۈيۈك گۈزەل مۇقەددەس ۋەدىسى، شۇنداقلا مەسئۇلىيىتى. مۇھەببەت يەنە ۋىسالىغا يەتكەن بىر جۈپ ئاشىقنىڭ بىر بىرىگە مېھىرلىك بېقىشى، سەمىمىي مۇئامىلە قىلىشى. ئەلۋەتتە ئىشەنچ، ۋاپا، ساداقەت، سەمىمىيەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مۇھەببەت مەڭگۈگە سۇنمايدۇ. ئەلۋەتتە ساختىلىق، ۋاپاسىزلىقنى ئۆزىگە يار تۇتقان مۇھەببەت ھامان بىر كۈنى ھىجرانلىق ئاياقلىشىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇنداق دېيەلەيمىزكى، ھەر ۋاقىت مۇھەببەتلىك بولۇڭ. ئەتراپىڭىزدىكى ھەر بىر مۇھەببەتلىك كىشىنى قەدىرلەڭ، ئۇنىڭ ھالىغا يېتىڭ، دەردىگە دەرمان بولۇڭ. يەنە شۇنى ئۈمىد قىلىمىزكى، ھەر بىر قەلبتە مۇھەببەت بولسۇن، سۆيۈش بولسۇن، سۆيۈلۈش بولسۇن، قەدىرلەش بولسۇن. مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز

سۈپتىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش دېگەنلىك تەرەققىيات ئىقتىدار دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئەلا مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەشنى، ئەلا سۈپەتلىك تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنى نۇقتىلىق كېڭەيتىپ، تەمىنلەش ئېھتىياجىنى قاندۇرالماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنى كۆرسىتىدۇ. سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش دېگەنلىك تەرەققىيات سۈپىتى ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، كەسىپلىشىش، ئۆلچەملىشىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، قوشۇلما قىممىتىنى ئاشۇرۇپ، تۆۋەن ئۈنۈملۈك ئوخشاش سۈپەتلىك رىقابەتتىن ساقلىنىشنى كۆرسىتىدۇ. قوش چاق قوزغىتىلىش، يول ئايدىڭ بولۇش. مۇلازىمەتچىلىكنى ئادەتتە ئىككى تۈرگە ئايرىشقا بولىدۇ. بىر خىلى ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىك بولۇپ، كارخانىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تىجارەت پائالىيىتىگە يۈزلەنگەن. يەنە بىرى تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىك بولۇپ، پۇقرالارنىڭ ھاياتلىق دەۋرىيلىكىدىكى تۇرمۇش ئېھتىياجىغا يۈزلەنگەن. مۇلازىمەتچىلىكنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشتا، ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىك بىلەن تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكتىن ئىبارەت قوش چاقنى قوزغىتىشقا توغرا كېلىدۇ. مەركەزنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىدىن قارىغاندا، ئىككى خىل مۇلازىمەتچىلىكنىڭ تەرەققىيات يولى تەدرىجىي ئايدىڭلاشتى. ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكنىڭ كەسىپلىشىشى ۋە قىممەت زەنجىرىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە قاراپ كېڭىيىشىنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك. ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىك ئاساسلىقى تۈرلۈك تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش پائالىيىتى ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىدۇ. بۇ تەتقىق قىلىپ ئېچىش، لايىھەلەش، تەكشۈرۈش، ئۆلچەش، ئىسپات بېرىش، ئۇچۇر تېخنىكىسى مۇلازىمىتى قاتارلىق كونكرېت ساھەلەرگە چېتىلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكى ئالتۇن تەرەققىيات مەزگىلىنى كۈتۈۋالدى. كەسىپ كۆلىمى سىجىل كېڭەيدى. بازار تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ سانى بىر قەدەر تېز ئاشتى. لېكىن ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىك قوشۇلما قىممىتىنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى 35%دىن تۆۋەن بولۇپ، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ 40%، ئامېرىكىنىڭ 47.7%-كە سېلىشتۇرغاندا يەنىلا پەرق بار. كەسىپلىشىشكە قاراپ قانداق كېڭىيىدۇ؟ يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى دولقۇنى ئىشلەپچىقىرىش، ياساش شەكلىنى قايتا بەرپا قىلىپ، ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتنىڭ كەسىپلىشىشىگە تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپ قويماقتا. بۇ پۇرسەتنى ئىگىلەشتە ئىلغار ياسىمىچىلىققا يۈزلەنگەن ئۇنىۋېرسال خاراكتېرلىك مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، كەسىپلەشكەن مۇلازىمەتنى كەسىپ زەنجىرىنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىغا سىڭدۈرۈش كېرەك. قانداق قىلغاندا قىممەت زەنجىرىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە قاراپ كېڭەيگىلى بولىدۇ؟ بازار رىقابىتىنىڭ كەسكىنلىشىشى ۋە ئىجتىمائىي ئىش تەقسىماتىنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ، ياسىمىچىلىق ھالقىسىنىڭ ئۆز قىممىتى تۆۋەنلەپ كەتتى. تېخىمۇ يۇقىرى قوشۇلما قىممەت بوشلۇقى ھەمىشە كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئىككى ئۇچىدىكى كېڭەيتىلگەن مۇلازىمەتتە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. ياسىمىچىلىق چوڭ دۆلىتىدىن ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتىگە قاراپ ئىلگىرىلەشتە، جەزمەن تەبەسسۇم ئەگرى سىزىقى، يەنى يۇنىڭ ئىككى ئۇچىدىكى ھەر قايسى ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىك مۇلازىمەت ھالقىلىرىنى ئىگىلەش، مەسىلەن سانائەت لايىھەسى مۇلازىمىتى، تەمىنات زەنجىرىنى باشقۇرۇش، ھازىرقى زامان ئەشيا ئوبوروتى قاتارلىق يۇقىرى قوشۇلما قىممەت مۇلازىمىتى ئارقىلىق ياسىمىچىلىقنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىكلىشىش، ئەقلىي ئىقتىدارلىشىش، يېشىللىشىشقا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشىگە تېخىمۇ ياخشى تۈرتكە بولۇش كېرەك. تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك، كۆپ خىللاشقان، قولايلاشقان تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. دۆلىتىمىزدە كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى ئۇدا 3 يىل 13 مىڭ ئامېرىكا دوللىرىدىن يۇقىرى بولدى. خەلقئارا تەجرىبىلەر شۇنى ئىسپاتلىدىكى، كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 10 مىڭ ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشقاندىن كېيىن، مۇلازىمەت ئىستېمال ئېھتىياجى تېز سۈرئەتتە قويۇپ بېرىلىدۇ. نۆۋەتتە كىشىلەرنىڭ مۇلازىمەتكە بولغان ئېھتىياجى بولغان بولمىغانلىقىدىن ياخشى بولغان بولمىغانلىقىغا ئۆزگەرمەكتە. ئىستېمال قۇرۇلمىسى ياشاش تىپىدىن تەرەققىيات تىپى، سۈپەت تىپىگە قاراپ دەرىجىسى ئۆسمەكتە. بۇ ئۆزگىرىشكە پائال تاقابىل تۇرۇپ، ئومۇمىي مەنپەتدار، قولايلىق، خاسلاشقان، كۆپ خىل تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك. قانداق تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك؟ ئاھالىلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇش ئېھتىياجىنى چۆرىدەپ، ئاساسىي ئېھتىياج تۈرىدىكى مۇلازىمەتنىڭ تېخىمۇ ئومۇمىي مەنپەتدار، ئەلا سۈپەتلىك بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش. ئاھالىلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇشقا بولغان ئىنتىلىشىنى چۆرىدەپ، دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەن تۈردىكى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەشنى كېڭەيتىش.

تېخىمۇ كۆپ باكتېرىيەلەر پەيدا بولىدۇ. بىز ئادەتتە نەپەس ئالغاندا، گەپ قىلغاندا نۇرغۇن تۈكۈرۈك چاچراندىلىرى بولىدۇ. تۈكۈرۈك چاچراندىلىرى نەپەس يولى كېسەللىكلىرىنىڭ تارقىلىش خەۋپىنى ئاشۇرۇپلا قالماي يەنە يېمەكلىكلەرنىمۇ بۇلغايدۇ. تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، نورمال گەپ قىلغاندا، يۆتەلگەندە ۋە چۈشكۈرگەندە تۈكۈرۈك چاچراندىلىرى قويۇپ بېرىلىدۇ. چوڭراق چاچراندىلار 2-20 مېتىرلىق گورىزونتال ئارىلىققا يۆتكىلىشتىن بۇرۇن يەرگە چۈشىدۇ. كىچىكرەك چاچراندىلار يەرگە چۈشتىن بۇرۇن پۈتۈنلەي پارغا ئايلىنىپ، ئۇزۇن ۋاقىت ھاۋادا تۇرۇپ قالىدۇ ھەمدە ھاۋا ئېقىمىغا ئەگىشىپ ھەرىكەت قىلىدۇ. شۇڭا مېۋە توغرىغاندا بىر قېتىملىق ماسكىنى تاقىۋالغاندا چاچراندىلارنىڭ يېمەكلىكنى بولغىشىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. مېۋىلەرنىڭ ياساش ۋە ساقلاش ۋاقتى ئېنىق ئەمەس. يايما ئورنىغا قويۇلغان مېۋە توغرالمىلىرىنىڭ ياساش ۋە ساقلاش ۋاقتىنى ئېنىق بىلمەيمىز. مېۋىنىڭ سۈپىتىنىڭ ئۆزگىرىش دەرىجىسى ساقلاش ۋاقتىنىڭ ئۇزىرىشىغا ئەگىشىپ ئېشىپ بارىدۇ. يېمەكلىك بىخەتەرلىكى خەۋپ خەتىرىمۇ بۇنىڭغا ئەگىشىپ ئاشىدۇ. ھەمدە ئوخشاش مۇھىتتا كېسىلگەن مېۋىلەردە مۇكەممەل مېۋىلەرگە قارىغاندا باكتېرىيەلەر تېخىمۇ ئاسان كۆپىيىدۇ ۋە سۈپىتە ئۆزگىرىدۇ. قانداقلا بولمىسۇن، مېۋىنى كەسكەن دەقىقىدە باكتېرىيەلەر پەيدا بولىدۇ. بولۇپمۇ ياز پەسىلدە تېمپېراتۇرا 30 سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى بولۇش مۇمكىن. 4 سېلسىيە گرادۇستىن 60 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولغان ئارىلىق يېمەكلىكنىڭ خەتەرلىك تېمپېراتۇرا رايونى بولۇپ، بۇ تېمپېراتۇردا ھەر خىل باكتېرىيەلەرنىڭ كۆپىيىش سۈرئىتى ناھايىتى تېز بولىدۇ. 2017 يىلى يېمەكلىك مەنبەلىك كېسەللىك قوزغاتقۇچى ۋە كېسەللىكلىرىدە ئېلان قىلىنغان بىر پارچە تەتقىقاتتا قوغۇن، ماڭگو، تاۋۇز، خولۇڭگو، موگوا ۋە ئاناناس قاتارلىق مېۋىلەردە ئوخشاش بولمىغان ساقلاش تېمپېراتۇرىسىدا سالمونېللا باكتېرىيەسى ۋە چوڭ ئۈچەي تاياقچى باكتېرىيەسىنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى سېلىشتۇرۇلدى. نەتىجىدە بايقىلىشىچە، يېڭى مېۋە تەركىبىدىكى سالمونېللا باكتېرىيەسى ۋە چوڭ ئۈچەي تاياقچى باكتېرىيەسى 5 سېلسىيە گرادۇسلۇق ساقلاش شارائىتىدە 6 كۈن ئىچىدە كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش بولغان. 25 سېلسىيە گرادۇسلۇق شارائىتتا ساقلىغاندا بۇ ئىككى خىل باكتېرىيەنىڭ سانى ئەڭ كۆپ بولغاندا بىر كۈن ئىچىدە 4 ھەسسە كۆپەيگەن. قوپقۇيۇش ۋاقتى قانچە ئۇزۇن بولسا باكتېرىيەنىڭ سانى شۇنچە كۆپ بولغان. بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولدىكى، كوچا بويىدىكى مېۋە توغرالمىلىرىنىڭ باكتېرىيە بىلەن بولغىنىش نىسبىتى تۆۋەن ئەمەس. ساقلاش ۋاقتى قانچە ئۇزۇن بولسا تېمپېراتۇرا شۇنچە يۇقىرى بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يېمەكلىكتىن زەھەرلىنىش خەتىرىمۇ شۇنچە يۇقىرى بولىدۇ. خۇلاسىلساق، كوچا بويىدا سېتىلىدىغان مېۋە توغرالمىلىرى قولايلىق بولسىمۇ، ئەمما چوقۇم ئىشەنچلىك دۇكانلاردىن سېتىۋېلىش كېرەك. بولۇپمۇ بالىلار، ياشانغانلار، ھامىلىدار ئاياللار قاتارلىق ئىممۇنىت كۈچى بىر قەدەر تۆۋەن كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن تېخىمۇ ئېھتىياتچان بولۇش كېرەك. بەك يېگۈڭىز كېلىپ كەتكەن بولسا، تازىلىق شارائىتى لاياقەتلىك ھەم نەق مەيداندا سېتىۋالغىلى بولىدىغان دۇكانلاردىن سېتىۋالغاندا نىسبەتەن خاتىرجەم بولىسىز.

0: چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسىدىكى ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈردى. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق، دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، دىققەتنى جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش ۋەزىپىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، ئىككى جاينىڭ ئەمەلىي ھەمكارلىقىدا بىرلىكتە يېڭى ۋەزىيەت يارىتىشقا تۈرتكە بولدى. شەنشى ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، ئۆلكىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى جاۋ يىدى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، بىڭتۈەن پارتىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى شۇجىسى، بىرىنچى جېڭۋېي چېن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، بىڭتۈەننىڭ جېڭۋېيى خې جۇڭيوۋ، شەنشى ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى شېڭ شەنپىڭ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئۈرۈمچى شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ۋاڭ لىن مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى. شەنشى ئۆلكىسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەننىڭ نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى سۆھبەت يىغىنى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى ئۈرۈمچىدە ئېچىلدى. چېن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى ۋە بىڭتۈەنگە ۋاكالىتەن شەنشى ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭ خىزمىتىنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىدە پۈتۈن مەملىكەت خەلقىنىڭ زور كۈچ بىلەن قوللىشىدا شىنجاڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا پۈتۈن دۇنيا كۆز تىككۈدەك زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، پارتىيە رەھبەرلىكى ۋە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ غايەت زور ئەۋزەللىكىنى تولۇق گەۋدىلەندۈرۈپ، مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ جۇڭگوچە توغرا يولىنىڭ قۇدرەتلىك ھاياتىي كۈچىنى تولۇق نامايان قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بىر ئائىلە كىشىلىرى ئىكەنلىكىنى ئەكس ئەتتۈردى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شەنشى ئۆلكىسىنى شىنجاڭغا ياردەم بېرىدىغان ئۆلكە شەھەرلەر قاتارىغا كىرگۈزۈپ، نىشانلىق ياردەم بېرىش كۈچىنى زورايتىپ، شىنجاڭ بىلەن شەنشىنىڭ ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشىغا يېڭى پۇرسەت يارىتىپ بەردى. شەنشى ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتى، ئۆلكىلىك خەلق ھۆكۈمىتى، بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى ۋە بىڭتۈەن 5 شىسى شۇاڭخې شەھىرىگە نىشانلىق ياردەم بېرىشكە يۇقىرى ئورۇندىن تۈرتكە بولۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇشتەك سىياسىي مەسئۇلىيەتچانلىقىنى تولۇق نامايان قىلدى. شىنجاڭ 10 قېتىملىق مەملىكەتلىك شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شەنشى ئۆلكىسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈشتىكى ياخشى تەجرىبىسى، ياخشى ئۇسۇلىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ، ئۆرنەك قىلىپ، ئىككى جاينىڭ ستراتېگىيەلىك ئۇدۇللىشىشى ۋە تەرەققىياتتا تەڭ ھەرىكەتلىنىشىنى كۈچەيتىپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتە قەلبنى مۇجەسسەملەپ، كۈچ توپلاپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ ئالماشتۇرۇشى ۋە مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشىنى كۈچەيتىدۇ. ئۆزگىچە كەسىپلەرنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتا ئەۋزەللىك ئارقىلىق ئۆزئارا تولۇقلاپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ھەمكارلىشىپ ئالغا سۈرۈپ، كۆمۈردىن پاكىز يۇقىرى ئۈنۈمدە پايدىلىنىش، يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى ئىنچىكە پىششىقلاش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنىڭ سۈپىتى ئۈنۈمىنى ئۆستۈرىدۇ. دۆلەتنىڭ غەربكە ئېچىۋېتىش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا ھەمكارلىشىپ تەڭ ھەرىكەتلىنىپ، جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى ۋە پورت ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، چەت ئەل بازارلىرىنى بىرلىكتە ئاچىدۇ. شىنجاڭغا ياردەم بېرىش نەتىجىسى ئارقىلىق خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈشكە تۈرتكە بولۇشتا دەل كۈچەپ، مائارىپ، داۋالاش، شىنجاڭغا ئەخلى كۈچ جەھەتتە ياردەم بېرىش سالمىقىنى زورايتىپ، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىدۇ.
1: جاۋ يىدۇ، شەنشى ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتى ئۆلكىلىك خەلق ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن شىنجاڭنىڭ شەنشىنىڭ تەرەققىياتىنى ئۇزۇندىن بۇيان زور كۈچ بىلەن قوللاپ كەلگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: شىنجاڭ خىزمىتى پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ خىزمەت ئومۇملۇقىدا ئالاھىدە مۇھىم ئورۇنغا ئىگە. Partiya 18-nji qurultaydan buyan yoldaş Xi Jinping yadrolugidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida avtonom rayon va Bingtan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Jungguchi zamonaviy yo'llashtirishning Xinjiang amaliyotini puxta olg'i surib, turli ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Bu qitimliq o'g'inish takshirish orqali partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining roshan afzalligini, millatlar masalasini hal qilishning jo'ng'uvchi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirining amaliyot ulug' kuchini texmi cho'nqur his qildik. Avtonom rayon va Bingtanning yaxshi tajriba, yaxshi usulini astoydil o'g'inib, bosh shuji Xi Jinpingning har qadam Shanxida takshirishda bo'lgandagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqning ro'yini texmi yuqori yuksaklik, texmi kuchlik tadbir orqali izchillashtirib, amaliylashtirib, jungucha zamonaviylashtirish qurilishining Shanxi yangi sahifasini jasorat bilan tutamiz. Zhao Yido munolarni ko'rsatdi. Bortala Mongol Avtonom Oblastiga va Bingtan 5-nji shisi Shuanghe shahriga nishonliq yordam berish partiya markaziy komiteti Shanxiga topshirgan zo'r siyosiy vazifa va davr burchi. Biz davlatning cho'ng ishini boshdan oxir ko'nglimizga pukib, diqqatimizni Jungxo millat o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyaga markazlashtirib, Xinjiangga atli kuch, xalq turmushi kasib, madaniyat jihati yordam berish qatorli xizmatlarni puxta inchiki ishlab, Xinjiangning jamiyat muqimligi va abadiy aminligiga texmi yaxshi kuch qo'shimiz. Shanxi bilan Xinjiangning nishonliq yordam berishni tugun qilib, yechib-bitishda o'zaro ilgir surish, yangilik yaratishda o'zaro hamturtki bo'lish, kasbda o'zaro to'liqlash, madaniyat sayohatchilikda o'zaro yug'urilish qatorliq taraflarda hamkorlikni chuqurlashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotda zamonaviylashtirish qurilishida birlikda yangi vaziyat yaratishni umid qilaman. Suhbat yig'inida Xinjiang bilan Shanxining munosabatlik rahbarlari, avtonom rayon va Bingtanning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti hamda Shanxi bilan bo'lgan almashtirish hamkorlik ahvolini, Shanxining iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti va nishonliq yordam berish xizmati ahvolini tanishtirdi. Shanxi o'lkasining partiya hukumat vakillari o'miki Xinjiangdagi mazgilda yordamga erishayotgan joydagi maktab, doktorxona, Alatau porti, yeziklikki bazisi, tarixi madaniyat maydan saraylarga berib, Xinjiangga yordam berish xizmatining amaliyillashishiga turtki bo'lish ahvolini tekshirdi. Xinjiangga yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklarni yo'qladi va ulardan hol so'radi. Urumchida avtonom rayon qurilganligining 70 yilligi bosh temasidagi muvaffaqiyatlar ko'rgazmasini ekskursiya qildi. Shamol elektr kasbining taraqqiyoti va ikki joyning amaliy hamkorlik xizmatini tekshirib tadqiq qildi. Shanxi o'lkasi rahbarlaridan Wang Xingning, Hao Huijie, Wang Haipeng, Li Jun, avtonom rayon va Bingtan rahbarlaridan Qadin Kabin, Qaysar Abdukerim, Liu Jianming Wen Ping munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz bugun tushdan burun avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi, o'g'inildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan mulozimat iste'moli yangi eshish nuqtasi yetishtirishni tezlatish, yangi muhitni keng ko'lamda qo'llanishga turtki bo'lish, tovar uy qoldiqini tugitishni tezlatish muhokama qilindi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining davolanish kapalati 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Davlatning mulozimatchilikning taraqqiyotini qo'llash siyosatini markazlik yo'lga qo'yganligi, foydasi tez ko'rilganligida ko'znak mazgilni chiq tutib, diqqatni iste'mol ta'minotini beyitish, iste'mol muhiti yaratish, savdo, sayohat, madaniyat, tantarbiya, sog'lomlikni yug'urib taraqqiy qildirishga markazlashtirib, amaliy unumi va qaratmaligi kuchlik, mashg'ulotchanlikka ega bir turkum tur, faoliyat, madad siyosatini amaliylashtirish. Sayohat qilib turish o'zgacha mulozimatini rivojlantirib, qatnash bilan sayohatchilikning yuqorilashiga turtki bo'lib, chegaradan kirib iste'mol qilish mulozimatining unumini oshirib, o'yin qo'yish mulozimati bozorini zo'raytib, o'zgacha nodir musobaqa markasini faol yetishtirib, avtomobil iste'molining butun zanjirlik taraqqiyotiga turtki bo'lish.

0: ساقچىلار بىر كېچە قويۇپ قويغان قەپەسلەرنى يىغدى. كېمە بىردەمدىلا دۈمبىسى كۆك، قورسىقى ئاق، دانىسى يوغان، ھاياتى كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان قىسقۇچ باقىلار بىلەن تولدى. باغراش كۆلدىكى قىسقۇچ باقى باقچى ليۇ جۇڭخۇا مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىلقى قىسقۇچ باقىلار ناھايىتى سۈپەتلىك. جۇڭچۇ بايرىمىغا ئاز قالدى. قىسقۇچ باقا ئىستېمالىنىڭ ئاۋات مەزگىلى يېتىپ كەلدى. بۇ يىل يەنە مول ھوسۇللۇق يىل بولىدىغان بولدى. باغراش كۆلدىكى قىسقۇچ باقىلار جياڭسۇ ئۆلكىسى چىدۇڭ شەھىرىدىن كىرگۈزۈلگەن جۇڭخۇا تىۋىتلىق قىسقۇچ باقىسى بولۇپ، نۆۋەتتە كۈندىلىك مەھسۇلاتى 800 كىلوگرام. بۇ يىللىق مەھسۇلاتىنىڭ 30 توننىدىن ئېشىشى مۆلچەرلەندى. ھازىر دەل جۇڭچۇ بايرىمىلىق ئىستېمالنىڭ ئاۋات مەزگىلى بولۇپ، كۆل رايونىدا قىسقۇچ باقى ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش تەڭ جانلاندى. زاكاز ئۈزۈلمىدى. بازار ئېھتىياجى ناھايىتى يۇقىرى بولدى. كۆپچىلىك يېڭىدىن تۇتۇلغان قىسقۇچ باقىلارنى ئىنچىكە تاسقاپ، دەرىجىگە ئايرىپ، ئاندىن سوغۇق زەنجىرلىك ھاۋا ترانسپورتى، كەسپىي ئەشيا ئوبروت سىستېمىسى ئارقىلىق شىنجاڭ ئىچى سىرتىدىكى ھەر قايسى چوڭ سودا ساراي، تاللا بازىرى ۋە بازارلارغا يەتكۈزمەكتە. شىنجاڭ ۋوتۇ مىنتەي يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى قىسقۇچ باقا باقمىچىلىق بازىسىنىڭ مەسئۇلى لىن نەن مۇنداق دېدى: جۇڭچۇ بايرىمى سېتىشنىڭ يۇقىرى پەللە مەزگىلى. ھەر كۈنى شىنجاڭنىڭ ئىچى سىرتىدىكى نۇرغۇن خېرىدار ئىشىك ئالدىمىزغىچە كېلىپ زاكاز قىلىۋاتىدۇ. قىسقۇچ باقىنىڭ بىر قىسمىنى ئۈرۈمچى، كورلا بازارلارغا بېرىمىز. يەنە كۆپ قىسمىنى ھاۋا ترانسپورتى ئارقىلىق بېيجىڭ، شاڭخەي، جېجياڭ قاتارلىق جايلارغا ساتىمىز.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچى داۋا ئوچۇق تېمپېراتۇرا 12-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتاي داۋا ئوچۇق تېمپېراتۇرا 9-22 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەك داۋا ئوچۇق تېمپېراتۇرا 9-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجا داۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 12-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالاردا ھاۋا ئوچۇق تېمپېراتۇرا 12-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارماي داۋا ئوچۇق تېمپېراتۇرا 15-25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۆيتەن داۋا ئوچۇق تېمپېراتۇرا 13-29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنز داۋا ئوچۇق تېمپېراتۇرا 11-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجی داوا اوچق تیمپراتورا 11-26 سیلسیه گرادس کچه. قمل داوا اوچق تیمپراتورا 9-27 سیلسیه گرادس کچه. ترپان داوا اوچق تیمپراتورا 20-35 سیلسیه گرادس کچه. کورل داوا بلوتلوک تیمپراتورا 16-29 سیلسیه گرادس کچه. ئاقسۇ داۋا بۇلۇتلۇق تېمپېراتۇرا 13-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتە ئۆتكۈنچى يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا بۇلۇتلۇق بولىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-21 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ئۆتكۈنچى يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا بۇلۇتلۇق بولىدۇ، تېمپېراتۇرا 13-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-20 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 12-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan radio televiziya stansisinin Şincan xəbərləri proqramımızda boyunca anlatış verdik. Bu qətimqi proqramımızın tərcümanları Mihray Osman, Aminə Nurəhmət, Vang Suci, mühəriri Mədinə Mərdan, Ғeni Qadır, məsul mühəriri Zulxumar Qurban, diktorları Patigül Məsum bilən Əsəncan Sabut. Şincan radio televiziya stansisinin Şincan xəbərləri proqramımızın anlıqınınlağı rəhmət. Слушатын абончыла терминалын түшірісіңіз, текімі көп сарқыл мәзмұллардың хәбәрдар болалайсыз.

0: ياوروبا إتباقى إنرجيا نظرات قلب باشقروش أورغنى همكارلىق مەھكىمىسى مۇنداق دەپ قارىدى. بۇ چەكلەش بۇيرۇقىنى ئومۇميۈزلۈك چىڭىتىشتىن بۇرۇنقى مۇددەتتىن بۇرۇن تاپشۇرۇش ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇنداقلا ھورموز بوغۇزى تاقالغاندىن كېيىن ياۋروپانىڭ سەپلىمە تەمىنلەشنى كۆپەيتىشىدىكى ئوبيېكتىپ ئېھتىياجىنى نامايان قىلدى. ھازىر ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ 2025 يىلى ئىمپورت قىلغان سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازى 146 مىليارد كۇب مېتىرغا يەتتى. بۇنىڭ ئىچىدە ئامېرىكا 58% تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلىدى. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى. روسىيە گازىغا تايىنىشنى ئازايتىش ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىدە تاش قاتما يېقىلغۇنى ئىمپورت قىلىشقا زىيادە تايىنىۋېلىشتىن ئىبارەت بۇ ئاچقۇچلۇق مەسىلىنى تۈپتىن ھەل قىلالمىدى. ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە ئىمپورتىدىكى ھەرقانداق بىر چەت ئەلدىكى تايىنىش نۇقتىسى يېڭى خەۋپ-خەتەر مەنبەسىگە ئايلىنىشى مۇمكىن. گېرمانىيە بېرلىن گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا يېقىندا ئامېرىكىدا سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازنىڭ باھاسى روسىيە تەبىئىي گازىنىڭ 2 ھەسسىگە توغرا كەلگەن. ياۋروپا تېخىمۇ يۇقىرى باھادا دۇنيا بازىرىدىن سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز سېتىۋالىدىكەن. بۇ ئادەتتىكى ئاممىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى ئېنېرگىيە چىقىمىنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىدىن، ئېنېرگىيەنى كۆپ تەلەپ قىلىدىغان سانائەتنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىگە دۇچ كېلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. گېرمانىيە خىمىيە سانائىتى جەمئىيىتى بىلەن سانائەت ئېنېرگىيە ئابونچىلىرى جەمئىيىتى بۇ يىل 6 ئايدا بىرلىكتە گېرمانىيە سانائەت تەبىئىي گاز تەننەرخىنىڭ بەرداشلىق بېرەلمەيدىغان يۇقىرى سەۋىيەدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى، گېرمانىيە سانائىتىنىڭ خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە تەھدىت سېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. گېرمانىيەدە خىمىيە سانائىتى ۋە دورا ياساش كەسپى ئەڭ چوڭ سانائەت تەبىئىي گاز ئىستېمال كەسپى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئېغىر تەسىرگە ئۇچراپ، قىسمەن كارخانىلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىشنى يۆتكەش، توختىتىش ۋە تىپىنى ئۆزگەرتىشكە مەبلەغ سېلىشى توسالغۇغا ئۇچراش قاتارلىق ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز مۇشۇ ئاياغلاشتى. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈلبەكرەم مۇختار، مەسئۇل مۇھەررىرى پاتىگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
2: مەن ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بەرمەكچى. ھەر كۈنى ياتاق، ئاشخانا، كۇتۇپخانا ئارىسىدا قاتراپ، سۆزلۈك ياتلاپ، مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن. لېكىن بىلىمنىڭ تەقدىرىمنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا، تىرىشچانلىقىمنىڭ ھامان جاۋابى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كەلدىم.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
3: مەن تاماق يەتكۈزگۈچى. بوران چاپقۇندىنمۇ يانماسلىق مېنىڭ كۈندىلىك ئادىتىم. ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرەلمىسەم تېخىمۇ بىئارام بولىمەن. لېكىن ئۆيگە قايتىشىمنى كۈتۈۋاتقانلارنى ئويلىساملا قايتىدىن جانلىنىپ كېتىمەن.
4: دادا، ئابدۇت خارداپ كېتىپسىز.
5: ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ، جىددىيلەشمەڭ.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
6: بىزدەك دوختۇرلارغا كېچە كۈندۈزنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ھېچ ئىش ئەمەس. ئەڭ قىيىنى ئاشۇ ھايات ماماتلىق سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش. ھەر قېتىم ھېرىپ چارچىغاندا دوختۇرلۇقنى باشلىغان چاغدىكى قەسىمىمنى ئەسلەيمەن.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıkka sebep kılımız.
8: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
9: Küçükkine ot yalkuni, barmıkımızın uçunu illetalaydı. Lavuldab kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئەسەندە. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو ئەرەب دۆلەتلىرى ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ 9 نۆۋەتلىك مىنىستىر دەرىجىلىكلەر يىغىنىغا ئەۋەتكەن جۇڭگو ئەرەب دۆلەتلىرى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىش، قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەشكە ئىلگىرىكى ھەرقانداق ۋاقىتتىكىدىن بەكرەك موھتاج ناملىق تەبرىك خېتىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 20 كۈنى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ 27 قېتىملىق رەھبەرلەر بىرەسمىي يىغىندا قىلغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ھەمكارلىق تورتىنى چوڭايتىپ ئورتاق گۈلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرايلى ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بىلەن دۇنيادىكى پارتىيەلەر رەھبەرلىرى يىغىندا سۆزلىگەن پارتىيەلەر ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ خەلقنى بىرلىكتە بەختكە ئېرىشتۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى